0: Piyom yek kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio Piyom yek kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio
2: Kuno dante wal manyano tientak kuno rayo mera ke yo lo yo ni